0: mai peñi.
1: Chum lei mi am peñi.
0: Cum el calenta ti peñi, ei mi cafei peñi.
1: In ce cafei cum el calenta ti peñi. Chum lei ta mi buce, ce mo lei com ta mi buce.
0: Mai cum el calenta ta ni buce, ei mi ga ta mi buce peñi.
1: Cafei com ta ni buce, rume cum el calenta ta vei peñi. Nga lei ta vasa ke nu rume ru camu peñi.
0: Elei cum el dungu peñi.
1: Cum el dungu ta ti peñi, heula. In ciu, il canto aiu.
0: Mai.